0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kounan puto. Agbe me nya onu veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe son vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi nan yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Enu kewe kame gbe tok bwa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so bi ni imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe e sron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi a sron a fo dede nui o gba kudo hado me gbe nono na mi abe ko gbe de

0: Togo Jukon, muda tu o do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akutik pe lon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nou nou no Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kwa ma kwa bali bali. Wato akwa ome le kareka. Ya an lakbeto o kwa nyan muda le nisi ameleka kwa. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a foule ti le kweti me mile wa do me nle to wa to akwe du me le kare kaya nle mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave kwe lo i ji mi a pele mi a so lo lo ko lo a me khokho nwi de a so no a me nle to no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, irado ato o.
1: Na mahamiseto bon nono mako uslwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vuyo kududu masalo jolo
2: let's go

0: vinho tsu to go vinho nu atike mundo me mamla de kape pe na o bo avare atike ti fe do awun ti don o fe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si a fe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to go ma vi anani le go ma vi a jia mu done ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be do yo la o va ina nya kho o nue ita si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
1: togo zamo so bolu ne baliye po togo ya ganda yo re on po togo don minis we jon no to lo dala fi do me yo ne ni so re ya pa den ko ne ta man gan kalu ko no po togo don yike yo ne bi hi u zamo zizi pa ga jo u dugo holin den da ti ti ne bette ge so bolu ne baliye po togo yo bala ba agu zi vena ke ko ne le nu lu rungu yen zin mu su gum vena ke ko lu rungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo u ba ran ga da na pa kale e ya ne pa tele pa hon gu le so bolu zama bo ezi moyo trole paga jelo tagesia tikewa nalwat dalole tikewa mbaga ulone bekel mizo bola tumu kgalola ramba jamie tumdune minisi

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne. Mi puna mposo po mibe nyanti. Mi puna mposo awedu mibe enyawlo nti. Mi kewe kame bi tok bo en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina mi pa mi san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abi e sron dede allo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo allo juta do joa va mi a sro a fo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abi ko gbede.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla

Togo sama bele ni bɔtugu dɔnkili bɔ kɔnɔ mɔgɔw dalɛ minisi woyi jɔnni ne don nɔda la fi dumɛ yɔyɔ ne i ni suru ya baden ne dama nka ko jɔnni bɔtugu dɔnkili bɔ kɔnɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bɛ heyi sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jɔw togo hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobolo ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne ko rom dindima nabli da ke jela dale pagal hon ne be chel da ke sia tikiwa nabli re rele pe de u sobola ele hon de gali dale bi hi ulu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru ko ne radam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu ko ne botu ko donyo tom du ne minisi we o jonne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne basu suru do.

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran bara pa oyan ohun egbe ototo

0: duna mahamise tu. Bon nono, maka usliwe le unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga e radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare deke, e som nabu yukirudu, mazalo jolo.
1: Dancer on the beat.

botugo dongulu bono wono mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo dongulu bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lunu na adaba ga de u sobola ane tade ne pay ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minis wi o jonne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne basu suru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana re ki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Ibe kame gbe tokboa, enu onti mi puna mposo. Ibe novi li baso dini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La pulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Ka dodo nwi. Le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do dua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。
1: Togo Jukon, Muda Tuo Doti Kio, Echono Agritoviso Tikesi Dolele Logbo, Ega Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kachachame Kolo Yirado Atowo, Oso Afolote, Inuono Jukon, Togo Jukon La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwekri Makho, Makho, Bali Bali, Wato Akwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivon, Deno Zaliku Le Tila, va in keke amade tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me nle to wa to akwe duo me le karikaya nle mi kodu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a kwele mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

0: bana afarafani loto gubunu metel ocha joglotu kitigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo tobunu ge hani pa de gimbu asebere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbi mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganga igbala iyero malayi ganga igbala ge parage nasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi mbi ganga igbala ge biga bunu makugi ge siga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi malayi ganga igbala mesubana ganga igbala giyero yami jime fata buno bunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganga ilaegi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba
1: na farfa tugu dungunu nu muda ale nisi wey jonne do noda la fi do meyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugu donglu buno yoyo ge o ne bihi u samad ne zize bogo jo utugu holen den da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tumir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong da gali da le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi wi o jonne to noda la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya de bosu

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan kuto. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo vado. Ibe ki ni nyone, mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awe do mi be, enya ulo nti. Ibe we come be talk boa and want him upon poso be no giliba solini imi.
0: Father Kevin ame kwa mensan. Udo ibe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe.

ngena nomundu na mahameseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo ndalemendala radare deke esom navu yukududu

0: Pwè, tatou, or, ivite tatou nou, or luna be, ka fwa na kos, etise wani, ava nou, toto.
1: Manjana no mundo na mahami seto. Bon nono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso, rejare dadom, ni radare dekele, lakfawi ni ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndo ne ndala radare de ke esom na vu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Enu kewe. Come and be talk boy and want him to and pursue be no vidi basodini imi.
0: Fada Kivina me kwa mensan. Udu ibi hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vami asron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hadu me gbenono. Na miyabe.

0: جاوب أمولي سيمو بيبي مولي وادون سيما بريير
1: togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yureon potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padeng ko ne tamanga kaluko no potugo don yige yone bihi u zama zizi baga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no position rodo

Togo zama sobelu ne baliye botugo ya gande yure on botugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko botugo don yige on bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobelu ne baliye botugo yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana bakale eya ne batle ba hongule sobole zama bo ezze ko moyo trole paga jelo tage sia tikewa na lwate da lole tikewa mbaga ulone bekel mi zobola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minis we

zama pele ne botu don lu bono no muda le minisi we jon ne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi u zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: for my country.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo, agbe me nya onu, vevye toa, pomekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado, ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti, mi puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Nke we kame be talk boa and want him to an poso be no vili basodini imi.
1: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hada olao la plomi lega popo de ka be aji dodo me kudo danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la kufido me edobe nyao bakudo gubu ole togo alo juta dojua vamiasru afodede nui o bakudo hadu megbe nono na miabe mko.

sama bele ne botugo don lu bono no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo don lu bono yoyo ge o ne bi heyu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge siya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wei ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do